0: Ama yani chia awie peye. Ya show kwayo. Ya me on kon kon. Ya sweat in chao.
1: Wanya ni uja.
0: Wini mo anje nje. Na wuka wa ya timi nyashi. Sa wini mo anje nimo.
1: Ejabe.
0: Ejabe. Ejabe.